0: 转转嘅岁月，好似一阵风咁来去自如。我哋担心时间过得太快，嚟唔切捉住就要错过；亦都担心时间过得太慢，仲未遇到就已经匆匆消失。美丽新星因你绽放 ，FM 106.8 Fashion Radio， 做声音嘅理想家。
1: Tetap satu mehcaan. Awak ku sapi sawah langsung tu. Nyarap dengan suya ayau.